oñepomoíva opytáva oha'ãrõ. Pe ñande jerovia ñanemboguatava'erã, ñanemoĩva'erã tapépe, jaheka Jesúspe, jaha hendápe, ñahuguaiti chupe, ñañe'ẽ hendive, jahecha Jesús noñembotavy, oho hendivekuéra, oñe'ẽ avei chupekuéra, ha he'i ojerovia haguére okuéra hague. Mba'eichaitépa reimehína che irũ ha che reindy. Rehótapa reñesũ Jesús redondépe ha ejerure'asy chupe upe eikotevẽtéva ojapohaguéicha ko karai, térãpa eñembojátante ñemietehápe ojapohaguéicha pe kuña hasýva he'iva'ekue ipy'ápe apokóramo ijaóre hente jepe akuerátama. Ikatúko oime jakyhyje, oimeramo opukáva ha oñembohorýtava mba'e ñanderehe. Marave ndoikói, Jesús oma'ẽ guive ñanderehe umívagui ropáma. Tupãrata nde rovasa, Jesucristo toma'ẽ nderehe, Espíritu Santo tanemonguera. Tape hasaporãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.